0: Boleh. Iya boleh kan, boleh nggak? Oh iya nggak boleh. Iya.
1: Nah nih ngomongin masalah India nih Teh, ya kan oleh-olehnya ternyata tebak-tebakan nih Teh.
0: Ada ya.
1: Bahasa India bumbu dapur apaan Teh?
0: Coba bumbu te. Dapur itu banyaknya di India banyak ya? Di
1: banyak lah, emang kan India semua masakan pakai rempah-rempah. Ya nggak?
0: Tahu tahu. Apa? Tahu ini mah.
1: Apaan coba?
0: Acar acar kembali ketumbar jahe. Ah udah lama ini. Dulu kan sering beli bawang.
1: Di mana?
0: Brebes sama Bombay.